So, lo gi mat Jo 2004 am ze Jo 2004 war Musiker, den net nëmmer produzéiert huet, méi och selver gesonget an och selver Musik gespielt huet, den nennt sech Howard Jones. Viel vun den Leit, die am Jo 2004 so Musik gelauschtet hun, kënnt ich noch an ihn erinnern. Fir déi, die net ze wissen, an fir déi, die net kennen, fir déi spielen wir et lo. Hide and Seek nennt dat ganz sech, er kënnt vum Howard Jones, a wann dat gelauschtet huet, da so da, wow.